Nick Cave and the Bad Seeds her med Skeleton Tree, albumet, der altså fylder 10 år i dag, som vi hylder her i Morgenbeatet. Klokken er 7:30, og du skal høre Arctic Monkeys, det her 4 out of 5.